0: kako program funkcionira. Kreativna Europa uključuje tri glavna podprograma: medija, kultura i međusektorski podprogram. Razmotrimo sva tri, počevši od podprograma medija. Njime se potiče europska filmska i audiovizualna industrija. Na primjer, posljednjih godina osigurana su sredstva za izgradnju kapaciteta, kao i za radionicu za osposobljavanje audiovizualnih djelatnika u Krakovu. Pod programom medija pomaže se i filmskim festivalima, poput Međunarodnog filmskog festivala Indi Lisboa i Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Cinedoc u Tbilisiju. Usto, promiču se projekti s europskom dimenzijom kako bi se poticale međunarodna suradnja, mobilnost i prisutnost na stranim tržištima. U konačnici stavlja se naglasak na upotrebu novih tehnologija i inicijative kojima je cilj postići održiviju audiovizualnu industriju u Europi. Ako ste student filmske režije, programer video igara ili scenarist, s pomoću podprograma medija vaše priče mogu doprijeti do šire publike i više zemalja. Ovaj podprogram sastoji se od četiri klastera financiranja, a to su sadržaj, poslovanje, publika i politička potpora. Prioriteti klastera sadržaj su aktivnosti kojima se jača prekogranična suradnja producenata i kreatora sadržaja. Također se potiču inovacije u pogledu sadržaja, poslovnih modela i tehnologije. Pruža se potpora i koprodukcijama te razvoju brojnih projekata, uključujući televizijske i internetske sadržaje, video igre i imerzivne iskustva. U sklopu klastera poslovanje promiču se poslovne inovacije, talenti i potencijal rasta unutar europske audiovizualne industrije. Cilj tih inicijativa je poticati učenje i razmjenu znanja, kako bi se industriji omogućilo djelovanje izvan nacionalnih granica. U sklopu tog klastera svake se godine osposobljava više od 2400 stručnjaka kroz aktivnosti stjecanja mentorskih, digitalnih i zelenih vještina. Zahvaljujući podprogramu medija, svake se godine više od 300 audiovizualnih djela distribuira izvan matične zemlje. Prioritet trećeg klastera publika su inovativni načini dopiranja do publike, posebice mladih gledatelja. Pandemija koronavirusa znatno je doprinjela napuštanju kina i prelasku na digitalne platforme. S pomoću klastera publika, audiovizualna industrija može iskoristiti prilike koje donosi digitalna tranzicija. Cilj klastera je povećati broj posjetitelja kina i korisnika platformi, te njegovati kulturu gledanja filmova. Uključuje inicijative poput filmskih edukacija, titlovanja kulturnih sadržaja i mreže europskih kina. U konačnici, klasterom politička potpora osigurava se zajednički politički pristup u svim državama članicama. To se postiže s pomoću regulatornog dijaloga, analiza tržišnih trendova, savjetovanja sa zainteresiranim stranama i aktivnostima informiranja. Podprogram kultura obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore osim audiovizualnog i filmskog sektora. Uključuje glazbu, književnost, arhitekturu, kulturni turizam te izvedbene i vizualne umjetnosti. U suštini, njime se financiraju međunarodni suradnički projekti. Ako primjerice studirate dramsku umjetnost u Trstu i željeli biste surađivati sa svojim kolegama u Ateni i Arhusu, onda je taj podprogram za vas. U sklopu podprograma kultura organiziraju se posebne inicijative kojima se nagrađuju izvrsnost i kreativnost, poput nagrada u području književnosti, glazbe, arhitekture i drugog. Taj podprogram ima jedan vrlo uzbudljiv aspekt, a to su programi mobilnosti. To znači da možete dobiti potporu za putovanje i rad u inozemstvu, te time doprinijeti do šire publike i razmijeniti znanja s kolegama iz drugih zemalja. Inicijativom Kultura pokreće Europu omogućuje se upravo to, putem bespovratnih sredstava za mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika u svih 40 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Zamislite to kao Erasmus za kulturu. Uključuje putovanja, umjetničke rezidencije i jedinstvene suradnje. Katie Lowry, suvoditeljica Irske službe za program Kreativna Europa, istaknula je prednosti te inicijative.
1: Ako se želite razviti kao umjetnik ili organizacija na evropskoj ili međunarodnoj razini, ovo je prava inicijativa za vas jer se može koristiti za iskušavanje partnerstva ili modela. Neke osobe sudjeluju u kratkim umjetničkim rezidencijama ili odu na turneju. Inicijativa je vrlo fleksibilna u pogledu aktivnosti i podrazumijeva vrlo niski rizik. Ako želite razviti svoj rad u području kulture, inicijativa Kultura pokreće Europu je dobra polazna točka.
0: Treći podprogram Kreativne Europe je međusektorski podprogram. Usmjeren je na inovacije, interdisciplinarne suradnje i prilagodbu digitalnom dobu. Cilj inicijativa poput Laboratorija za kreativne inovacije je pomoći kulturnom i kreativnom sektoru da odgovore na zajedničke izazove i pronađu inovativna rješenja. Stoga se financiraju projekti koji spajaju kreativnost i tehnologiju ili kombiniraju različite oblike umjetnosti. Primjerice, ako u svom radu kombinirate kazalište i virtualnu stvarnost, umjetnu inteligenciju i glazbu, ili pak video igre i književnost, možete dobiti podršku u sklopu međusektorskog podprograma. A sada razmotrimo kako se možete uključiti u program Kreativna Europa. Bilo da ste student, mladi kreator sadržaja ili umjetnik, imate tri opcije. Kao prvo, možete pratiti novosti i pretraživati pozive na dostavu prijedloga. Europska agencija za obrazovanje i kulturu redovito objavljujete pozive na svojoj internetskoj stranici. Na njih se mogu prijaviti pojedinci, skupine ili organizacije, a u njima ćete naći sve potrebne informacije o novoj prilici za ostvarenje vaših ideja. Kao drugo, možete se povezati s drugima. Služba za informacije programa Kreativna Europa u vašoj zemlji može vam pružiti savjete i pomoći vam u razumijevanju kriterija, sastavljanju kvalitetne prijave i umrežavanju s potencijalnim partnerima diljem Unije. I treće, pustite mašti na volju. Program Kreativna Europa usmjeren je na razmišljanje izvan okvira. Bilo da svojim radom dovodite u pitanje norme, prelazite nacionalne granice ili povezujete zajednice, ovaj je program za vas. Kad su je 2024. upitali o doprinosu neprofitne organizacije Fedora boljoj budućnosti za nove generacije, Judith Witkok, voditeljica Ureda programa Kreativna Europa u Europskoj komisiji, izjavila je:
1: Prvo smo razgovarali o misiji programa i ja sam objasnila da je misija očuvanje naše baštine. Stoga radimo na njezinom očuvanju, ali i izgradnji naše budućnosti, što je još važnije. Kultura je naš zajednički DNK i mislim da je vrlo važno koristiti našu baštinu i dati joj svježe izraze i nova značenja.
0: Kreativna Europa nije samo program za financiranje. To je uvjerenje. Uvjerenje da je kultura važna, da je vaš glas važan i da Europa treba ulagati u svoju kreativnu budućnost. Cilj mu je podržati talente, zaštititi kulturnu raznolikost i doprinijeti razvoju kreativnih ideja preko granica. Stoga, ako crtate, pišete, pjevate ili programirate svoje sljedeće remek djelo, znajte da ste dio zajednice stvaratelja koja se proteže diljem Europe. I Europska unija spremna je da vas podrži. Za više informacija posjetite internetsku stranicu programa Kreativna Europa ili kontaktirajte lokalnu službu za informiranje. Sljedeća prilika možda vas čeka iza ugla. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: utsåg FN den 27 januari till en årlig minnesdag för förintelsens offer. Då var det 60 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriades. Begreppet förintelsen används om judeförföljelserna och massmordet på 6 miljoner europeiska judar under nazistregimen och dess kollaboratörer. I den här podden går vi in på vad som hände i Europa före och under andra världskriget. Antisemitismen var kärnan i nazisternas ideologi redan innan de kom till makten. Men själva förintelsen började i januari 1933 när Adolf Hitler och hans nazistparti tog kontroll över Tyskland. Efter det förde nazisterna en förföljelsepolitik mot judarna. De stal deras egendom, fråntog dem deras rättigheter och till och med deras medborgarskap. Under kristallnatten mellan den 9 och 10 november 1938 mördades 91 judar. 1400 synagogor sattes i brand och 30 000 judar greps och skickades till koncentrationsläger. Mindre än ett år senare bröt andra världskriget ut. Under kriget dödade Nazityskland och dess kollaboratörer nästan 2/3 av Europas judar. De misshandlades, sköts eller gasades ihjäl och tvingades bo under förhållanden som var direkt livsfarliga. De skickades också till koncentrationsläger som var byggda som dödsmaskiner. 6 miljoner judar mördades. Under åren 1933-1945, när nazisterna hade makten i Tyskland, blev många befolkningsgrupper måltavlor. Förutom judar förföljdes även romer, människor med funktionsnedsättningar, slaviska folk, homosexuella och olika religiösa och politiska grupper. De flesta vet inte så mycket om folkmordet på romerna och sinterna. Mellan 250 000 människor dödades i folkmordet på romerna. Det betyder att mellan 1/4 och hälften av alla romer och sinter som bodde i Europa före andra världskriget mördades. Man vet inte exakt hur många det var eftersom många familjer inte anmälde att deras familjemedlemmar fanns bland offren och förövarna själva förstörde många handlingar. Förintelsen, eller Shoah på hebreiska, tog slut i maj 1945. Då besegrades Nazityskland i andra världskriget av de allierade. Storbritannien, USA, Sovjetunionen och Frankrike. Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret i Auschwitz av Röda armén. I en rad framryckningar gick de allierade in i koncentrationslägren ett efter ett och befriade de fångar som ännu levde. De allierade hittade också överlevande från så kallade dödsmarscher och befriade dem. Både judiska och icke-judiska fångar utsattes för sådana dödsmarscher när de evakuerades från lägren till fots under uppsikt av nazistiska SS-män. FN anser att människor måste få lära sig om förintelsen och folkmord överlag för att de ska kunna utveckla en världsmedborgaranda med kritiskt tänkande, ansvarskänsla och mänskliga värderingar som fördomsfrihet och respekt för alla människors lika värde. För att dessa tragiska händelser i Europas historia inte ska glömmas bort stödjer EU initiativ som ökar medvetenheten om förintelsen. EU finansierar också olika forskningsprogram om förintelsen. I december 2015 utsåg EU-kommissionen en samordnare som jobbar för att bekämpa antisemitism. 2018 blev EU en permanent internationell partner för internationella alliansen till minne av förintelsen. Samma år antog ministerrådet en förklaring om kampen mot antisemitism och hur man kan skydda judiska samfund och institutioner i Europa. 3 år senare, 2021, antog EU-kommissionen den första EU-strategin mot antisemitism. Europaparlamentet uppmärksammar varje år den internationella minnesdagen för förintelsens offer och har antagit många resolutioner om antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, hatbrott och hatpropaganda. Här är några av dem. 2017 antog parlamentet till exempel en resolution mot antisemitism där medlemsländerna uppmanades att undervisa om förintelsen i skolorna. Parlamentet har också uttryckt oro för att antisemitismen ökar och har betonat att rasism och främlingsfientlighet är brott, inte åsikter. I en resolution från oktober 2018 om det ökande nyfascistiska våldet i Europa riktade parlamentet uppmärksamheten mot det ökande våldet mot judar. Parlamentet uppmanade då medlemsländerna att motverka förnekelse av förintelsen och förminskning av de brott som nazisterna och deras kollaboratörer begick. I en resolution från 2019 om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid undersök parlamentet vikten av utbildning för att främja mångfald och framhäva vår gemensamma historia. Man menade att det är särskilt viktigt att undervisa om förintelsen och om totalitära och auktoritära regimer som orsakat så mycket lidande och våld och som höll Europa splittrat i ett halvt århundrade.